0: na mbusa asa mama woni madwuma oba ne yose papa minimu ana mso wan na di course ko ase me ne ne papa o ana mso woni course enti na wotu asika ne nyina adwuma we na na apese oba ne be daache
1: wey answer is no
0: osavo eni pa be hono no ana eni pa be gye de no na kechi wote da bu tie me oda mpa so wotie me wa wote nka wo wedie mo se hu na mane ene ma nkofa de wa se ko me se anopa mi fira wo bisu wo ntua na mo mra mo wo mpatase e bonshum osomsafo baabi a di sunsun ye adwuma ne yankasa bebre tie ni ewo baabi a di sunsun me se nipa bi obeba me nchen e wa sori fi wo duru me nchen wo fie wa ehu se wa baba bi e sunsun nyuma ohu se wa baba bi e sunsun nyuma me kai panyi bi oba fie ono msamande me kai akonya si won so ni wakotofom akonya si wo ni wakotofom obi sam se papa se nka ye din ni nsam bi dia kamini msa telephone so kura ba den obetimi anya but what car sam bi a e so many years ni papa sam bi a cham so many years what mi akoyi aba e kire se wo nyam betimi afa so aboa me wana wanyame nam yeso aboa wo mo toso eche wona ba ye nchen o ma ntimi amenya bibi so obi ba menchen na sofo sofo wo anya bibi amfiri menchen aya asai nipa no ye musa ne se wo ba ye na de a mechira ne se wo nye no oye eno ni abia ya ne hiawo so obi ba menchen a de a memetire no se wo nye no oye ye ebia oba woni mbedi nkomo koto abro no ma bra na mefa nya de ma no wantimi anto a sobsa fo no chese sofo no ni o me koto abro no ma ebra
1: de demand concern demand no
0: yes de me demand de ya de ama o
1: elisha drew no o simi hia nchire
0: me hia nchire
1: ani ayo
0: atorewa
1: fufu
0: mutimi provide ya
1: ana yesa
0: eno ano
1: ani kunu kope bai
0: yes
1: o mu hawo ne se
0: eh eh
1: sure o no enye
0: enye
1: ema no ewufi ekuru no ne yefa yefo enu nsu na yapo na
0: pon
1: nti kuru ma no emso no mo machine ya epem wa
0: yes
1: nti elisha si wa no musi cross se papa ya baedie
0: odi fo ya baedie
1: ye ntra no yesu ye be ko ne ja ye die to ya ha ko dan
0: ne kwasem
1: it so bi o how o se ne how no betra fa ko a e bi no je be se how no ko
0: okay
1: wo go order had home ana
0: ani a bere
1: che enna obi akabante bi o men bebe meti wo firi mi ayaya
0: enna ayaya
1: enna firi mi nura
0: okay
1: ni ya nse osun owo munti but in the book of Romans chapter 15:4 a true we nyina ma yenche chere
0: aha
1: Romans 15:4
0: yeah
1: a true we nyina ma yenche chere wo yare obi e wa firi moja
0: okay
1: so that's why I said be ready say the man
0: enye moja
1: nan so si wo somti ni moja
0: wo somti ya fa moja nsi wo so
1: wo wu
0: onwa sa enyo na na
1: meja eja baba ko eja
0: eja nye ne wo tio sofo na wo si ne somti ne sa sofo no obese ga firi ne sura ko si ne fo no de ade akata ni ti so
1: obu comfort mi ko ye wonde ko tre firi bi no comfort mi
0: tio
1: eh ne oba no
0: hwe ye ka bi bi atre oba eno de ade ni kuno ade na sode ni beti aye de abo a oba na ne bema ade ade
1: mmeska se dia metuma wa no
0: ade na kopo hwe asofo eni pa bi de dada mo mu hu na mani o but what one mo se ma sori se me ada se na weda na ya ye invite no asori fufuro ma okoye program na na wo nko ejo ada ma mi bi ba me nche ofri kejeti a dubai me hwa ne shop o yi ni wo fon so e de kire me na o ka kire se papa bi sika nyina me de bo asofo na so bi ko aho kire m na me ka kire me ankasa me sofo pani a me wona na ase kakira de so mo ame sofo ne hwe manim hwe me soro hwe me fo kakira me so me oye ne fie kura onya sika no de aye awie to oni mo bia o se afiti da day no ene o twen no ho firi asori no so won kwa asori bi afiti o me bisa an se aden no wadje shop de anti se we na shop a wote ano niamma egum de anti se we onya wadje se o kompa bo se ye sofo se emi en compatible ye dia ne se nam se ma me empaibo kora no me ka se ma chero empaibo with that direction enni mo no e empaibo hu empaibo wo ba bia na hoden ekopem san se na a country e wo ba bia na hoden ekopem
1: suni ni ba no ana
0: ai
1: yes on fi elisha
0: oreno
1: energy has
0: yes
1: wo ma man dey here o
0: do o pe bia no me provide
1: ansana elisha make bia chiro
0: na kwasem
1: o ba ni ya ye fu o ba wie no ɛkyire mu firi mu akra no firi mu
0: yes
1: direction bɛ na elisha
0: ɛyɛsoma
1: akwadaa
0: yes ɛnkɔ so ɔnkɔyɛ
1: ɔnkɔkɔyɛ
0: wiasɛɔsokɔkɔyɛ
1: dɛ ɔso kɔbɔ
0: mpaɛwobɛwɔbaɛwɔbɛbutu
1: no so
0: na busa wo ɛyɛ nnɛ a nkasɛmdifoɔ
1: bɛbutu akwadaa so a kɔbaɛ wantene nsa nto so onyame kyerɛ mose mose mu nanam weifa kyerɛ so ɔga sɛ bfa bɔ so
0: yes ɔsɛ fa kyerɛ so ode bɔ so a watra instructions na
1: fa kyerɛ so
0: yɛde ma o
1: ɔde kyerɛ so
0: nipadɔm no
1: ɛsesae baeɛ
0: ɛsesae baeɛ
1: mo kora no ne ɔda ho ne wo su anka sɛ momɔ mpaeɛ ne nsuo no ɛnwe
0: dabi
1: atamfo ɔsa no ɔsɛ pema ne kora
0: ɛyɛ den ɛyɛ den
1: fa kyerɛ nsuo
0: fa kyerɛ suo ne so
1: na asubɔnti kɛseɛ na hɔ resi no mu mpae
0: ɛmu mpae ɔde kyerɛ so nhyɛ no ɛmu mpae
1: nti so ɔde bomu aka bɛyɛ
0: dabi ka nyɛ yɛ da ɛnyɛ yɛ da anɔpɛdeɛ ne yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ obi
1: awmakorabɛwɔmbawiase nyimia nayɛ
0: dabi dabi
1: nti wobɛhyia asɔfoɔ ne adiifoɔ bi mu a wɔmo nyɛ
0: ɛno so nkyerɛ sɛ
1: obiaa nyɛ
0: dabi dabi dabi yɛwɔ difoɔ bi wɔnom
1: bɛdaadaa wo
0: ɔsɔsawadeɛ
1: mu mɛma bi daadaa maa
0: yɛwɔ difoɔ bi wɔnom ɔnwene na busua daakye ho ɛno wɔ hɔ ɔnoa nnɛ yɛ mprampra mu deɛ ne ne hea no ɔnyene na busua daakye ho da bia meka asɛm bi sɛ nnipa biara a wobɛtura namo aba bɛpie mu anoma ngye mpataseɛ bɔ nsuo hɔ na wobɛbɔ ɔsɔfo so nome nkyɛn no dabi dabi dabi dabi mewɔ wo akonta ho yɛ den ɛbu mɛbu akonta akyerɛ awurade awurade bɛka akyerɛ me sɛ mede obi baa wo nkyɛn sɛ wobɛtumi aboa no nti boa no wofam deɛ no ayɛ woyɛ ne ye anaa woanyɛ ne ye
1: sɛ na woka fei sɛ wonedi borɔ ngu woma so
0: dabi
1: wodeɛ wobɛkɔ o
0: dabi yes medeɛ mɛkɔ
1: na woma
0: mema ɛnti woyɛ adea
1: antumi wo a
0: ɛtete wo ntoma woyɛ adea na woadwene akɔ akyiri wadwene akɔ akyiri sɔfosafo deɛ yɛakanyɛ obi da abusua dodo nkyi ɛno me mu obi abusua wɔ dɛm ɔno atumi sɛ abusua yɛntu kwan obi abusua wɔ dɛm ɔno atumi sɛ abusua mpagya nim obi abusua wɔ dɛm ɔno atumi sɛ abusua wɔ adeɛ sase wom ɛyɛ yɛateɛ but yɛka wɔbobo nnua ɛde asi ma so ɔyɛ no adwen meden de agya so
1: no
0: mewɔ anoma ne
1: mpatasemu bi sikasɛm kwan bi a mmu bi ne nnipa nam soɔ
0: ok
1: ɛna mma nipa bebree asɛ wɔba strake sɛ yɛne nkɔ mpaebɔ anaa yɛne nkɔ baabiaa nanso
0: ɛno nso nkyerɛ sɛ
1: nsofie sɛ nnipa nyinaa te sɛ baakofoɔnipa nyina ɛyɛ baako ɛsɛ awade mbɛma bi bɛware wɔ baa ma no ɔbɛbɔ yɛyie
0: nokwasɛm
1: so ware bi so ware ma nabrabɔ tete
0: pansam
1: ɔbaa bi ware bɛma ma ɛyɛ yie obi so ware ma nabrabɔ tete pansam obi wo ba nenom sɛ wɔwo ba ɔnoa no yɛforo bɛ wo but obi so wo ba kamfo sɛ a smanwo a
0: kamahame
1: ho sɛ meni sɛ wɔka mekɔyi wagu sɛ metie nnipa no a ɛnugu ankanya ma wie ni enti saa na momu bi teɛ nti sɛ obi tena sika sɛ yɛ yɛ bi sɛ ɛtumi nkɔ baabi a
0: ɛhaɔhawɔnoanegyegyerɛnyɛwoma no a wawoɔ
1: mɛbinyɛ
0: nokora paa na wokade
1: ɔpɛ ntɔkwa
0: nokorɛsifo
1: wɔ mu
0: hyɛ
1: deɛ ɔda din wɔ mu anayɛ saa
0: nokorɛ tama ne yɛyɛ waasei no wode ayɛ wobusa evans ne ɛwɔ aberanteɛ bi wɔ me mpɛ sɛ mɛbɔ ne din wɔ afidie so aya tekyɛyɛ ne ɛwɔ aberanteɛ bi wode ayɛ wobusa evans ɔnsɛ monday no mebusa evans baako no ɔso ayɛ wobusa evans evans bɛ boy bi ɛfie no a wɔfiri mfite ne berɛ apanyi ɛkɔ pem nkwala a wɔtwa toɔ ne wɔfa asefoɔ nyina woka wɔ m a ɛntɔkwankoa ne nuanom nyina awu ama no ka nnipa tu pɛ ne nuanom ne maame yɛ mo mma a ɔne wɔ mu nyina firi baabi faako ɛbaɛ wɔ mu nyina awu ama no ka nnipa tu all because of ntɔkwa wobɛte anseɛseɛ obi ne obi ko baako atwe se ka wɔde awoɔ nowoɔ no
1: ɛnoanomsubaɛ no
0: yes ɔmo life no
1: no yɛdena meka kyerɛ sesie
0: yes
1: aberanteɛ bɛ sɛ wɔfiri mu a wo ba baako
0: ɔ sɛ ɔwɔ wohɔ no
1: ɛsomne maame na busuafo ne wo mu maame no wo nsia kɔnenti nnuro a yɛne yɛkɔ kyia yɛne wo baeɛ no kyɛ sɛ deɛ wɔwi ka ho a maame no si bɛsie nnipa nan
0: ware na ɛyɛ sɛ baatan ɛsiɛ wo ba anaasɛ ba mom na wɔ sɛ ɛsie baatan
1: the story is the same.
0: Ozo zafo
1: we yare na esese ye do kwa asabi ya.
0: Ose me ma sorry say.
1: Na e was your opinion yourself so no panic.
0: Debi ya.
1: Ese ma muja was me pemuja.
0: When you say Adam Kase.
1: I didn't you know say. Debi ya we yare ya do kwa ed. Ana ni ya we yare ya want to fee.
0: Na kure.
1: Ya do kwa no doctor no. Oni di woni nimdi ya meme nimdi ya say. Ebe wo du hu meja kwa ka na isua. Ebe ni ko no ha ba mo man sa. Abe nyamoy nyamoy jaw mpp wo
0: che afa de akoto mo to de mo ka gumo de amase no
1: na mo jare mra
0: e no de abete
1: ah wo se mo bi
0: na bo bi na wo na sisi wo so
1: eso ya de ne pujo ko ba
0: o ti wa no mo se ma asware se wo ya tena wo bewu wo ya tena wo bewu me de the prophet solomon and the prince of zafu de ya kan ya ka bebre na se
1: wo mu bi nje de bi so nko bible
0: no kre na so zafu u di anon so
1: atia wo atia wo nko bebi
0: ya ko bebi ya che de bia me ka se mi se tie ni yew meme di nu bna e habane adie bia na odoma kuma na na nyankopɔ wa bɔ e wa sase shubia meme ya pione sunsun nyuma eti sa uba na bi na sa me ka obi abra no ma asem yew uba na sa jaka tra me sa me fa abra no ma na mpra wo na benya ehoto ubenya yaresa wadwuma bɛ kɔ so adie meti na me ye fi sa me yama na kɔsi wi a emprempra mu dia ne hia me o tɛn sɛ wo di ase da ye de udi ayo bi sawana ba me
1: nche no sofuno ndi edi aboro maaye
0: onim
1: sofuno tinna
0: so okay iti wakasatia
1: wakasatia
0: okay
1: oye odi aboro ma ayije nkuya de ma kristo
0: okay
1: obu di mande aboro ma ifi Abraham ansa na sera ya fumbe
0: mate na wo ya wo firi wo na ya mba
1: aboro ma oye di aboa
0: okay sa oya boa oya papa na wonya
1: pade nyankopɔ yeye bia wo se ohu se eye
0: eye
1: na ye papa
0: owie wo se ne ho sɛm de ma bo bia ye
1: abɔ no ma na me bitimi ya ye biribi afa di pa abrabom
0: na so so fo
1: ye we ntwini nkokuru dia abɔ no ma so wo dia wo ye
0: yes na wo bisa
1: edu dia de wo suma de ni makoma nipa aduane
0: yes eye de na sanka sa eye ye jem no eshi so a ka boa ne de kɔ ankia be ka se efie ba ye wanye kabwa ne de kwa yo baka se ni fie be yi akawa nye kwa msafo
1: but the relation was at the point of knees ababe wa shenu ibo ubiye nitu mko ho
0: dabi
1: esu nyame ma abwa nina nuko bo adie ni
0: ye
1: nobe tu chwene su
0: she
1: uwe fedi so nyame ya kwa yi do so su yesu diye ni mwane ma sore si mwane mwane mwane di di fwe chia ana mi ni sofu di o di fwe chia
0: ok
1: nami ni me di fwe se mwa ube kasi di fwe se mwa ame nyine
0: yes di omo ye biya nye
1: papa nye papa
0: yes
1: ko roman ko yes you call the woman sorry
0: she
1: ana
0: so safo
1: o yusu kenda
0: that one says father ba
1: woman
0: one says father ba without yan sheshe
1: ese
0: ese yan sheshe ko roman so dem ko we insert ya dwuma o ese ya dwuma o kenda ya dwuma o adan na sawo ba ya ntan ya so kenda ya ma o yusu insert sa wo ajini mo no e tra o said ya ya na nya papa
1: transport for you yusu she pentecostal for you yusu bi
0: okay mo nya mo ho
1: e de de de no
0: o de I don't do me menda ubon sa wo market enkete ya de o ma be jina park ne so ni e kata o wo hen kala ne na mo mu awo ni atoko afu na tejelu sala o ma go flow o ma no ye wadi baba o so na bo ten ya de o ma me koto ya koto na kure
1: akubi ya tun kan ne
0: ya koto na kure
1: akubi o kwa ya isa
0: o kwa ya de sa ba na uwa o wu ye ye u ri atara o ma me
1: mi ri bi bi bi o
0: Azam zavo di aya kan yankani agro aya ni bresam
1: obetwa
0: oti wono mo dia mankoyi ne ne wo kase no nsia bebo enkwale atwa ho ahia obi a wodi kapre oba ne ne dadan ni muso ni kapre enkwale na atwa ho ahia omo be ka tso sadadi ya wie ye ko sku etuba mo ma sa wo omo sku uniform no he won sam bonepo won sam bi bonepo
1: me se mo bi ena ama bebe atia kade
0: osof zafo
1: na
0: omo kade amu omo ya dan o me se problem no one said dawo so na die
1: e dawo so
0: e trenti ye yi o die ye nkonkoti adanse
1: o kan che ezra sorry
0: ye nkoti me ni omo me
1: ezra sorry o
0: osu na asem ne da
1: o ye na yare ye die bebe
0: adia beti na no pay osof zafo bi sa se obi firi sofo bi firi wu osof na o se me nko bebe ni o firi bebe aba abe yi sika dia ma sa na o se mu nye ente kwala ne nye me obi a oba me nche oba me mpa egwa che onim se duru eduru ukuada etwato a ukuada bi etwato bi a me baba ko ni wanya saadi yano same duwa bwa daene son ni wanya saadi yano bate duru ukwa de chatua obi oba ne mpa ibobi ya nisa branti ya ne ba wadu mwoto ahudu yone biguo oba wate uvya wa mo obi ya transportation 50 Ghana obi ya oba sorry bi ya no wate mano ono ne darasi ame ya sorry wanyami sun sun katra me same nkantra no wanya no wadimidi o jimi di sa na jane me osofo o ba na na djuma wa ye ba ko pe so me ne wa bi e ba ko pe e wo wood village but me tra ne sa direction no abrante ko talk as e dey bi me ja wo ho a me fa ka ne ko ba bia o di ka ne ba sori from ye shio na me sunsu e wo sra bi aguso ni ade ase na me nsa o ko bi e shop fufuro o fra me ma me ko ho me de me na see shop nim ka tra so be sa bi another one am pass di wo nyame na me so kan ye no abam ma me fante ni yetunum yetuna frasase ya ne dia so oba mi nche jane tu ajanko bia nyanko pa wa no manche empatase e die ne sin sofsafo onyame na meso ya de ma no ono ani kamafo ani bino ewrade na meso e ma asase ne ne enu mu ho ase ni fie a wo ye de ote menim problem bi ada obi so na menim ha bi obi fam menim amane bi ada so menim kukuruchi ase bi ada so odi e ya de ben unim se sofsafo diabetes is me ma bema ne bema wu
1: oh adey
0: esikire yade yetimi mo bi bema ewu bema bi ti wo bema nya adwuma nyina ya diabetes but wa jene nkoso o sugar de kosoro brabeji sugar drone diabetes drone brabeji bi obi ti ne pressure pressure nso timi ma stroke yade eche wu meni ma brante bi ana oba asori fi wo ye footballer obi to na duro enna de meka asem we play e wa fidie so obi a waba me nche bi aboy na wono first person na oba asori oba ba na ni tinni waya ni rasta obi tu na duro nya stroke oba asori fi owrade na me so empa gba kwantire enna me no kase ne ho ato no aseda kwa wa meda bio hwim okọ obe hu ni biema na odi asem foforo na yedin
1: eba
0: ye ye adwuma koye nim enye adwuma koye chi ano permit na se beti any pa problem di odi su su ma wo me su di no beto me safre no ofa na ni nkyere mu ano ma nje mpatase ofu magazine macro car on dia ni so besi wo so am post office tie ni fu magazine macro car wa sam ni so besi e wo so am post office unya si wo so am post office a bisa kwala na panisa me pa no ma nje car ya tro ano ma nje car wo so besi e wo mpatase bonshum tie ni mpatase bonshum me bia fu line satum en mpesa me din komo me ni pa din komo wa fidie so me pasa mi din koma wa fidie so o ba fidie ne so a me pa cho no radio no me po bi asofsafo o se papa e na no pa me pesa me hwa wanim me pesa me nu hia me pesa me problem na me de ba no o nya me fa so e dane ade bi e butu me so e firi me so me ne o ka se obi abusua wa asofsafo o dam abusua ne ya san ato wa se nya de akwantu me pa wo fi o betu kwan da but o nya me nka bi mami mami Esther Nyameche.
1: Mhm.
0: O wonyum bi wonu.
1: Mama.
0: Ai mama Esther Nyameche. O wonyum bi wonu.
1: Mhm.
0: O wonyum bi aye medepa.
1: Mhm.
0: O taika o nyameyi. O nyameyi uhuye uhuye.
1: Mhm.
0: Uhuye uhuye. Me nyoma me de bom pa pa no no so so. Sa wu sa me baby. Me ba me anka so o ye me yamu pa, me moje yamu pa. O tese wo to sa nyoma na me back to e bafo. O timi mu wa no ho se no da. Enyum ni yetwi no ntimi nshadanto ti wada wono ma ebo a mo so wada ho din oda ne bed so anu woto so safo eya ne kura so nyame ne hu di ene hono ene na nyame
1: oye
0: na di abusua me yare jate no no ene na nyame fano no wada ya dina pempen so bi ama abusua fo nyina hu sa mpa nyame na ye kase ne hu ye hu na ye no kure me number ni ye 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 Ada me mfa no na nsi fam, me mfiri soro nsi fam. Ani wo na body the whole day. Bitime bo ana me hwe. Se nye ma bi onyame aye no me kwotu fie na me hwe video na. Na me ho ajiri me. Onyame timi sa wo bi yade, ofa me so sa wo bi yade. Me hwe sa yare sanya me timi sa da bi. Ya Yesu nsunyuma ya ya ya ya. Wei se nye nyame a.

me tai bodi ofie ani we ko be ka che wo the body we ya di di wura me me ten ka se me hwe video no wo efie adwuma nya me na me so ye ayare sabia bi esi ya bitimo se radio opportunity mo nya me di amaye nya na se nya nya me ya we ntimi esi

0: Nazra baby ebe kobia o kaye ho ni ali yesu betna emwa kwa ba no paboso suni sabre yi ibe remona ya bompa ye eradi nyankopon shots wa join me
1: bibia bibia ra ye be ko

0: fa me kunu kokura anka me ma no mo nka na mo nchechire me re na abefo me mani pa ka fa ba ko ene ja ba ko ma me no aye nkra sha ma me no aye arechechira ma me na nso me ko ne ma ba twedi ampo de me aba ne hunu ka fa rade e mama mana mo enye kwa
1: enye kwa
0: e ma me nko ne ma
1: e ma me nko ne ma
0: e ma ne hunu
1: e ma ne
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: may god order our steps
1: jesus
0: e rade tutu ya na mo nsi ne ekro wa
1: yes
0: ena no pe erade sisi wana mo nsi ye erade mu wana mo ensi ne krom may you never take a step that you will regret ye wetu na mo na wa bre wa be mu akobu wa ho no erade nya wa ho den wate na omre mu erade ye jini din o me sisi ana mo nsi ne krom and I reset ba ma ja message ma me say God order my step. As the Lord order my step. And I order my step, Lord. Eradi ejudi anope yo. Ye judi sa di nyina betumi aye ho ama wona. Wo judi. Mi ma me koniko do mama. Eradi sisi wanamun si ne kro wate.

0: Mama One wo kumewu Mama One Eradin tutu wanamon sini ekron wati Mr. Pius Ado Eradin sisi wanamon sini ekron
1: Confession the Lord I believe
0: Eradin sisi wanamon sini ekron Mr. Freeman Tepa Eradin sisi wanamon sini ekron Madam Ruche Matei Eradin sisi wanamon sini ekron Wodin Chema Robert Ade And now Reverend Kojo Adumbefi Mr. and Mrs. Robert Ade Okay.
1: Situation.
0: Eradin sisi wa namon sini ya kron anope. Nana ya fiye frimpoma, nana ya frimpoma fiye bukrom na wo, bukrom estate. Eradin sisi wa namon sini ya kron. Ken Boniface, eradin sisi wa namon sini ya kron. Yes, anope, eradin sisi wa namon sini ya kron. Nana buwachi ya Don Foster, Brazos, eradin sisi wa namon sini ya kron. Bali buwa kwa sisa mfodi ya, eradin sisi wa namon sini ya kron. Anope, Richard Esedu Asare, Eradin sisi wanamon sidi ya kron. Fifi Abu Abuja, Eradin sisi wanamon sidi ya kron. Honorable Joseph Osei Tutu. Eradin sisi wanamon sidi ya kron. Bernard Amponsa Jacobu, Eradin sisi wanamon sidi ya kron. Abrantia Walas, Eradin sisi wanamon sidi ya kron. Eradin tutu ya namu, na ofi ya namon sidi ya kron. Nyo ye nyo mayi. Ni asaye no onye ni ye mai wose men frami na womi o mun frami mara efi se ba bra bo ayenu no papa obi abra bo ayenu na no pei anamu bi a wotu ye say amana bra bo ayenu no ne wokor ni ma o nanso aba ni hunu Oko ni ma abani nsapai Oko ni ma Nensu amkusia ga ama no Because Kedi amponi neji ni nyonyonyono so Aha Tu asuma me
2: Meko ni ma
0: Meko ni ma
2: Na eradi dimi hunu na aba
0: Eradi dimi hunu na aba
2: Ade na mofremi na umi
0: Ade inti na mofremi na umi
2: Na eradi ebu me Ebu ya me ateng
0: Na eradi ebu ya matengi Ade na mofremi na umi Eradi ebu ya matengi Aha
2: Na twedi ampone me edinu boni.
0: Na twedi ampone me edinu boni mu. Twedi ampone me edinu boni mu. Ene Awurade a na sɛm ye ye na sekane ano. Ene ye kwan so han. Ɔmfa ya na mu nsi ne kran. Ɔma ya na mu nkosi atekyem. Ɔma ya na mu nkosi afrom. Ɔma ya na mu nkosi nkase nkase mu. Ɔma ya na mu nkosi kakapem. Papa obi timi tu anamo wanamo be bia wo next anamo ni besie no na akosi afurum na wo yakem wo obi timi ko tu anamo bi na nanamo no akosi kakapemu no marine na ho ewewe na tadim awe no awe na brabo because of near e kosunti no me mama bi twisi wo be kwai bi di mama anopai eradin si wanamo nsi ne kran wat na onkao erade moye na onsisi anamo esini ekron genkai we okay esi aha
2: 22 mhm se naomi ni se naomi ni nasi moab ni root sane free moab asase so bae ni
0: amen yen festival wo se meko ne ma nanso mabani hu ti ma frame naomi esanse ma bra bono aye nyuno ene me pai bon se merade mo wa brabo enye nyuno wate merade mo wa brabo enye nyuno
1: your womb your eyes your throat your ear
0: psalm 119 verse 133 psalm 119 verse 133 and 133 kakran Dokas wa die juma kase kase radin tutu wa namon si ni ya kron wate. Yes, radin fu wa namon si ye. Honorable Joseph Osei Tutu nana former assemblyman Achuma Yabe. Radin tutu wa namon si ni ya kron. Fifia Grace, if you are sending this uncle Fifons, radin tutu wa namon si ni ya kron. Mami, anope iso. Yen kind last two scriptures ni ya mompae. Nyami admi fia debe tu asa asim we aso. Psalm 119 verse 133.
2: Aha. 133.
0: Mm.
1: It will be a touch man or
0: kotoka wo Germany awurade fo anamo siye wate anamo bia wutu anamo bia wutu dada awurade fensi siye ma wate ano pese wutie mi ba bia wo bia wutie mi awurade fo anamo siye kron aha Psalm 119:133
2: enyom ahane dum kron a eye ahane eduasa miensa mama anamo ntim wasem
0: Ewurade de di kan ni se ma yanamu ntim wo wasem because yanamu ntim wo wasem a anamu bia yetu bia no wasem bem ye ni ada ho ho wo se Ewurade ye den manamu ntim e wo wasem on genti a wo se yanamu ntim wo Ewurade asem ni se Ewurade asem bem ye ni da ho kese ebem ye unu se nya chenhye nyina na yesika enye anamo bia obi etu bia na yesu ebetimi etu bia wo se Ewurade ma yanamu ntim wo wasem aha
2: ma manamu ntim wo wasem na ma emuye biara enni me so
0: na ama emumuye endi me so Ewurade ma manamu ntim wo wasem na ama emumuyo endi me so papa se wanamu ntim wo Ewurade asem a emre se bone beto woni pe bia na namu ntim wo Ewurade asem nom owani da hokese pa minka se bone ntimi ma so bone betimi aba so na enso eya na esusu
3: but not hard for our Lord is there.
0: Amen. Yen hwe Psalm 37 verse 23 and 24 ni emfa enwi mompa e aha ye beto aso nyame aduma fiada ye bompa e sima mienu mpa Ewurade moaye na ontintim ya na mama Psalm 37 verse 23 and 24 Dave da jump to off aduasa enson aduonu mienu ni aduonu nine no na ye mompa e Psalm 37 verse 23 and 24 aha
2: enyom aduasa enson yimaye aduonu miensa Ewurade na odi onipa na monsisiye.
0: Wosi onya Ewurade na odi onipa na monsisiye. Amen. Enti ya namo na yesire Ewurade se ofu ya namo si ne kron no. Se betumi sisiye a aje onu Ewurade na nkasa. He odi betumi hwe na namo so da because we don't know our next step. Ye nim ye step e wo ye nim se ade ye ko wo mu ana se emfa ye nko wo mu. Na watchi mu em say na watchi ewie ye yia ho do e course e jwada mi hu video bi na mera ho osofo a wo hye na sofo ntade kama na osie obi
2: Jesus
0: osie obi no ogusu ye uf
2: barrier service
0: o di sie ni na no eno no su twa hwe to amananim to
2: ono suko
0: ono suko
2: Jesus
0: Papa, ye nim ye next step. Ye nim ye wo ye nim ni ye eba wom. Ye nim ni ye kosu wom. Ye nim, ye nim, ye nim, ye nim, ye nim. Se radian tutu ya namu en si ni ye kron wa. Ni ya edie ni ye ni beye ye. Amoroso papa, Ewurade tutu wa namu en si ni ye kron wate. Yes, Ewurade tutu wa namu en si ni ye kron. Mama Kate, Ewurade tutu wa namu en si ni ye kron. Johnny Mwekin, sono wife asante ya chem domi abra. Ewurade tutu wa namu en si ni ye kron. Wasi, Ewurade na dini pa namu en si ye.
2: Ewurade na dini pa namu en si si ye. Na ne kwan so neni.
0: Na omani pa kwan e so neni.
2: Se ohwe ase a
0: enti se Ewurade na dini pa namo siye na omani pa kwan so nani a wa bra bo mu betumi akwa ahwe ase mu obetumi akwa esai mu obetumi akwa amane mu as a fom betumi apaw a fom betumi ya tram wa apaw atofom nanso se ohwe ase a aha
2: se ohwe ase a
0: ohwe ase a
2: orinto fom team
0: orinto fom team medas Papa, Ewurade na dini pa na mo siye.
2: Jesus.
0: Na omani pa kwan eso nani. Omani pa kwan eso nani. Omani pa kwan eso nani. Ewurade na dini pa na mo siye. Omani pa kwan eso nani. Etu wushi asia. Oma unto fom tim. Esa Ewurade ene kura wa na mo ni. Papa, yenim ya na mo. Yenim ya next step. Ni ya ekomu. Se sofu ni mse ni next step no, eyo uwa. Anka barrier service no, be mani sofu getu wana akwa yeshe. kese ye ho nkubi papa di emi yakra ni se auto form no we nya ba bi anko se amane ni
2: na
0: ye sie ni pa ni wo mu no ko mu
2: Jesus
0: inti se nya adaka na esim di okor kwase inti adaka ni nti ocho okoshi adaka ni ni enche ho ni mu eno mu so ni mu twe no eso ano o be sie ye ho osofu ane nante be sie ye ho but o fri sie ho no e mema na abo ni mu
2: Jesus
0: abona bombo edeneko yenim ya namon a ewo yenim ba yen bible say ewrade e wodi ne manamo sisiye no mane ma kwan so ne ni no ofo ya namu si na wo mi sima fami na wo mi bie nemu fami mara efise ma braba yenno ne ko ne ma mabani hunu twedia mponi medi nnyonnyonnyo no so en ewrade hu mo bo wate na osisi wa namo ma me pese ubie wa no bompae anopae se anamo bia wutu se ye adwuma namo ewrade sisi wa namo ensi ni ekron na oni nkune ma ewrade sisi wa namo ensi ni ekron ewrade sisi wa namo ensi ni ekron anopae so ewrade sisi wa namo ensi ni ekron

0: Oh, the network can hide you. Yeah, Jesus.
1: Hello.
0: Agofia.
1: I'm
0: in here. You go for the mini an hour.
1: Me was a passing.
0: Nana da kam.
1: Nana sipu ku ada kam.
0: Nana kan dia ni anko.
1: Okay. Me si. Papa yes mo kan si si e no. Me ni ya ji papa papa papa. Ke dia kui. Dia kui. No kremu no kremu. E beni fu organa. Omutum na si fo. Enye wo kodu wo fi mu a, e ti se abenkwan, ana se enkate kwan. Brim. Wa wan. Dia se amoya na mi usu me fu o disi ya me ko be e bnada na ko ko mu je ya ya nti do ko je ya nti peni fui peni fui na 10 years ago you know e fi ati ati ya e be hu de si gana na te ya enamu ni o fi enamu ni enamu ni brim wa kwa en sia ke sia wo dan ha nyina no an kobra ni nyina dan ya ta eh ti no me eh
0: abumu abumu abumu
1: ah oh aden en ti peni fu ahin fu se ne na wo kan en ti wo mu ni gana ha ni fu ni gana ha abem peni fu nyina eye sa ene be ye kwa ye nyina no he se se ku sie kura ni kwa ye
0: oh na kan ni sa ona mo a one fact said, yeah, now to be far proud. Make I, Yania, Yania, near for Rahoma channel. One number about it. Shh, when I appra,
1: eh? I gain and no could take 24.
0: That's
1: in 24. I'm for how? What can I get your feet according to that? Ah, no far.
0: Yeah, that's it. Yo. Yeah. That's it. Mechia woni nkunwa sofo nyina
2: mechia sia odi ade wo na yiyim
0: e wo na yiyim ai yo papa chiro chiro kwa na fe
3: sorry mewo medoma ehwa medoma ehwa mewo ehwa medoma susu juma bia ya wo hwe bia bomodane bra wo ha bi ya di bi da so wa chen kodanna bomodane bra wo ba ko bia do be fa so bia na ma ho ato no ma ho ato bnada so mo trebum trebum Fonse trebum kwa da so kwa no so. Fonse trebum na mewo. Nti bo modern na de. Na bra trebum brada, bene ne bia bo trebum. Trebum de du hon ma so be so fa jinkwa. U bisa so fa jinkwa kra keto akra o be de. O be chirewo. Di number ni ye
0: 055 67 98 93 0 055 67 98 93 0 055 67 98 93 0
3: kodan na mpiem yen san pie nan bo modan na bra unya bedu ho de ma wo ha no ba so bia yade bia we se wodi mpie be se wo ha wo de bo modan na bra na no sisa bia no wo msem na mo kire no se ni kunu ewie ni se ewie ni sika to ewie sika no wo mo kire na mo kire no ma na ba
0: ofre yi na ba ay kokofo anwea so
3: ma
0: kokofo anwea so
3: se ni kunu ewie sika wie no de mu 10 million man se mama ash baye surprise ji 10 million ene guess so ji ni pedi ene obudua
0: Okay, and then you're baby for from that's it. The only quiet quencher was here now.
3: I want to so on what no way come
0: up.
3: Oh, I buy a baby
0: on what on.
3: Oh, where's the one ton?
0: Okay,
3: so the baba has I will.
0: You also have seven.
3: Ah, seven. No, the baba has I will. What's this? And what ton will be a
0: tremendous feel?
3: Oh. Mi koma na muze se ni kunam se ukunu sikan kam de kwa wedi na ya ayi no once we dey tell me lo bigo once so ah e mwanwa we tell ni once na me your surprise say sikan wo pa no kom de kwa wedi no ma be ma sa wie sikan no ɛna ɔde mu 10 million ama wɔ ne yere no ɛna ɔso so agyini di na ɔba so kɔbɔ odua ɔsosɔ me ho wɔ me baabi m kɔbɔ odua sɛ mu sɛsɛ ɔsɛ mobɔ odua no mode apɛtɛ se ne yɛ na motwi mako ɔsi ɛsɔfo yɛ no korɛ
0: Mama yɛhwɛ awoda die didi suo na afi yɛmfa odifo ilajopoku ntoaso teacher Ajay Anson one that's for fair fair no ene wonya emfie de otwemie no teacher Ajay Anson at 82 we fi mama efi ne baba Vivian nana ya somua wo US ho one of that's of a fair fennel when you're 82 years a teacher a Jansson at 82 where free mama effie and a baba Vivian and I yes from where were you as you or Mr. Papa when you need I is that now when you need to try a fair or say a radin ya mia one more 82 no one more uncle and impanche say now unfi I'll be dear me was as this when you know and fan for stroke a same red or no nana no mina one more happy happy happy birthday.
3: Eh, I can't cry. Nanapia. Mhm. So you say there, na say mama nsome enko eye adaka ni mu na onfa. Aha, na wo twie wie ye. Ye nyina ye ko eye aburi. Ai. 22nd ye nyina ko buri. Na obi apani Beatrice upon Jamia anti bebia ye no e baso. E baso ewo aburi. Enti busua wahre won de hye eye abroboga aha anti bibi no mami na yimu ye ene do wo ma ne ma ene nananom nti abusua e de yawo ni awrehwo ese adofo adofo ne jamfo ye se yemra ne nyina ne be jamwo mu na eye anti bibi ayi no enye krabehwe enye nimu nyamhye na ye kai na mefa kwanye we so ama ono ankasa ne ba aye Mrs. Ernestina ofusu hine Darkon ne do na fe no aye Adwoa Christ o USA ye mane yakọ afeso ye mame Adwoa Christ ye ne ba a ono so na da fo mi aye Linda nana Jima Linda nana Jima aka odene ho akua Linda Precious Brown ba ko pe ono so won kan ye mu jio fo nyina yakọ na our prayers are with them in this difficult times. He yes you go pon and just one rare now one share one day now omuma eye oba peni so a befitted barrier menya messi a chia no wati fo nyina one nya menya dwuma
4: okay ko kona se ko se crash en chia no yuno
0: azi a chia mu pi
4: si ha me chia mu pi
0: sabe na the blue paper and the toilet
4: we mi si ha me chia mu pi ba me chia ka edu
0: okay
4: Ufren Africa Elon Max.
0: Elon Max.
4: Yes. Mm. Gas oven papa pe yes. Fie. So I'm a ball like a sea no chair while there ye gas oven dear.
0: I was he?
4: Yeah.
0: Oh dear. One ya case.
4: Oh he.
0: That's an anu care Dubai.
4: What's he say?
0: Enemy Bisano.
4: No, what's he say?
0: No one comes a candidate. No, what did you want to do?
4: Tell me, dear, what did you want to do?
0: Also, I quite not sorry. What was this?
4: So, dear, I'm this year.
0: Hey, was he?
4: Did this year? So, dear. Oh, dear, I'm this year. You have a quiet. What's it, Debbie Chaker? You have a quiet. What's me? You should
0: be managing
4: you. You're managing you. You're not answering me. But my ye be behavior, I can't say the dear, be an ad.
0: Let's never from
4: here, no penaka. And no apenaka. Now, Odin, Mount of Odin, Jess, I'm sure they have na na afi nsure mi sue nti sɛ me nya bo training yi de ma wo
0: na ba na me de ganga
4: bro de me anam gusu ye
0: nti
4: ba ba gas oven de de topa no ene fie tutun nam no amo topa no akasie tutun nam no okay okay do gas oven
0: okay
4: ese obi adne ne chie na so e wo so ambola kasie no abo aso
0: tobutu
4: one of frames oil na chi
0: okay
4: ke do ya dia se nsa no adwuma fe na me hira ne pi
0: okay
4: na chia na namo
0: na na namo goil
4: goil filling station maxima junction ya bana jo
0: okay
4: enyumri ana prophet kufu isu
0: abandon day oh wo share me dabi se me mra fie man timi anko me frana anko bi
4: ye show boy tu si no ha be feel
0: oh me kai se me be konkan wono na me kubu nkutudwe nanim
4: oh ye nipa se
0: modern sa gumi so ansa me
4: konkan ye nipa se na sa me tin nka che
0: me ya me friend na nko e bia otu kwai
4: ontu kwai eh bia na number na onim no na nko
0: mate
4: me ma afufro
0: mate all right sabre there mo nsware nko na odifo nso ntra se ma mo na gina ho ache eh odifo gina ho sa no ache nsa so agunubu odifo ilajopoku ajapoku ba na wawura fiase no na oba betra se na afia di nkomo e de fresh asekese so obusua mo pa okunya ma ntra se ma mesro mesro na ne time no yakko papa ntra se ma me 104.5
5: FM.
0: Oh yeah! Come
5: on! Isra.
0: 104.5 na metro ni gato baby ti obolo aya mwajo ni msao de oni ema nyina
5: pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
6: yes.
7: International. And asase kesi yesu huru. Ijana so wo so.
6: Come on.
7: Se me ka kire mo se wa wa de ayera. Se obi afa wa de. Na hu ba bi ade no wo. Obi aje wa de. Ana obi ne wo twema nso. Fa ne bra. Counseling kesi na se. Ye ne ye kasa na osure tie. Oso mu nso ane
6: no
7: a.
6: Ano ano no.
7: Nte na wo mu mba ye no. Mi bei. Ebi a starti frem yo mu di adansi.
6: Kama.
7: Se mna me kanu e fidye se se. Ye pomo mwe ni abre.
6: Enu mwa muji diye.
7: Enu mwa muji diye. Se weni mre ya. E huni yi anko nasa obe frem.
6: Sabe pepe.
7: Enti womu nsu anu muji diye nsu enu mwa tu anamo baye.
6: Nomu pe bibiye kuno no.
7: Eurade. Eurade. Mame bako a obaye no. Ondi ye. Chese ne ba problem no de ba ye na nyume ya wa frame se odi fo ebra mi free ho no mko du ye pe no
6: ne ma sesa
7: ene ma dane ene ma dane
6: e
7: ba akwa aburo kiri e keka ko 6 good years o frena o mfa on ten nka wa blocking no na ene bra wo wura asori asase kesi ene sa sorry fi ho no ba ma ni mo a mi wura sunsu ma me de intase ma bia mi tse ne de onko ye no anwumre ya ne ba na fere ne de che opa am we twa ne momu wonu kura de onimse ne ba na wu wonimse ne ba ne ntiasen we bi na me pese wona 80 ye na omoji achini ye fre ne tu ana mo bra me kasa se ya me se me ma okwan se wo de o se wadi aduro wa bene bo nsama ma otumi a wo se wo ha ya try ne hwe
6: eno no
7: e wo na abu se yes se nyankopo di for Elijah na e kana se enya gudi
6: tumi woni mu
7: tumi woni mu o nyankopo di ni tumi ama ne se onfa nya na dwuma
6: sa
7: na me tu challenge because ye nya ba betra se se na ansa na ye mra no ni enim de wo soro aka because empenim for sa ansa na mrenken so
6: me si ti ase
7: no enim de abi de asase aye de aka akire no enti me number na me de ye adwuma ni ni
6: yes
7: fa ne nya bo akina eh international be huru obi a wo ba asase ne so no de me kire tie me se wo e mama akuma aku 6 a wo de apple ma akuma aku 6 na eba
6: obi ade ba ko
7: obi ade ba ko se nkura no wa se o muni ha fabra menim de mede be kire obi wo no ma wo sisika se mu nkoyi enema nko ye enema agye agu wo de coins mienu pese ne beba say ya 20 pesos say ya 30 pesos say ya de be me na me start coins akwanjire okurumuga
6: what
7: oh yes na me yenso a eya adwuma efie bi wo mu a efie bi wo yenka ne se Ghana ha selfie no emrante ewo utimi se enipa wo mpanso wo ni sika se ne na wo efie bi wo ha unye sika ne se odu stage bi a wo be bo form prekope ne se wo nyambo akina tie mi ye wo na fa bro wo de coins ni enu ene eba coins ni ye nye be ye be tire odi odi be kwa akoye
6: yes
7: na odi akoye ene obi a wa wo na ne wono atimi se ah enema nkoyi me mana bra bo sei me amitimi se ah emofro mu huni omunye no se wo mane ye makoma kunsia apo makoma kunsia omuye enkra mienu a apo
6: mienu wa wo ba ko penzo a
7: apo ba ko
6: wonye mso a
7: apo ba ko udu wana se wo unyi se woni ye ye honom ne atimi ehwe wo sane ye twa scan kire wo wonye mu ntafo me aka kire
6: simple
7: uko wonsu adem abofra na abewo no ye bema oyo ba uje tini a enye yie na obetimi age atini bet ebre ne bedi adanse ya kika ni sey no obi ho no mo se ah ene mananti ambe ni true challenge ma se wati ni gende obaji o bet ebre no ebedi adanse international ma memfa number ne nto wo dia waji die di ope bibia hunu onfrɛ me ne nyambo akyi na omra dia makan wo ba fa bibra na wo de ban so a eish e hɔ na abu se say to me no onyame wo de wo de akye obi a number ne ye 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 sika me si omu a obi di omu ka na wo se wo ya ye se mintua ene papa bi di case ne bai kunim se anwumre ya me bai a na nipa na odi ne bai wa frɛ me
6: hwɛ
7: wa frɛ me wo se wo di fo me srɛ wo nipa kra enipa kra no wo ka kyerɛ nse wo beba me ho ana wo ka kyerɛ nse nipa se me si me de ne ka wo ka kyerɛ me se odi me beba wo na me gidi se na wo bai to di fo we die me srɛ wo
6: hwɛ
7: mmobɔ
6: wo srɛ ba bi aka kra no
7: ye nya press started direct no but niema ko hu ni de ne ho ye no o se odi fo we die hu mmobɔ
6: nya me akopɛ
7: na ba nya me na me ye o
6: nya kopɔ
7: nya me na ye
6: yes
7: nya me na ye na se odi o se we die duro na so we isa papa na me ka no kra se ma kire no o wo bi o hwɛ ne me ma no ti anwumre de na e kɔ so no frɛ nipa no na nipa no hwɛm no wo ka ba bi a
6: e bi na kro
7: but dia wo and some na wo kana and sesa no opa ko tia ni panisi kama
6: opa so agai
7: opa so agai because ye nya se dwuma die na se a
6: o reverse enye yi
7: e reverse enye yi
6: kai
7: no kra asem ba na me ka che but wo be die ti nie na so e bre na be ka me kai e bia me kai bia wo yo wo nya na e bre na be ka e be du se wo ankasa ankasa wo fu be se na de e koso wo
6: how dey about so no
7: wo na afi e wo se e de wo be nyira wo de wo be hu dwuma die we ya start yo international me si ya man ho just 30 days wo be hu nkrofo a e be be nyira studio ha wo be be studio ha se ye srew pedi fo pani a che o man ana ka
6: se ya ne na ne another content
7: yes
6: ko asam no two year
7: wo de
6: this
7: year the umbabe tramo
6: na wa ka wasem gu ho ne masi
7: yes because obi ho no ma oje achi nie oni oya no se bibia ni wiase bibia ni wiase okay me dance international
6: me so dance bi number ni
7: 055 055 000 733 733 95 95 055 000 733 95 95 and I say 0240 0240 96
6: 96
7: 77
6: 77
7: 57
6: 57
7: international mɛ sɛ wone bibi me ankasa mempɛ sisie obi sisi obi a na yɛ meya ɛna mepɛ sɛ sɛ obi yɛ wade a international emodua fabra urade anim na ye improve because on sense grofo bebrom se ai nyankopɔ fa ne bo onto ne ten wa na ka kire wo ho na ka kire wo ene ye no ofa sa aye de
8: ode ye den
7: me si nyankopɔ oyɛ adwuma ntentem ne niema ye ntentem e kye abonsam
8: come on baba me da se ma me fa brain me ko asori fi na fi de fi ho babia ye fa to atie fo ne to nyame magidiem na mo ntu gidia na mo ma me madwo
9: ya ja
8: ben ho kakra bi fa nsa to ise ne sei
9: ya ja ja
8: aha bibi aboko de
9: pa cho yesu do me ho ye na wo se
8: ya me adom
9: de ya me as
8: eye muslimi ana se gidi koko
9: pa cho muslimi
8: muslimi
7: ay do wa ka yesu adom
8: ay wa ji bibi adi na wa ko difu pani na se
9: pa cho ay
8: de na do koye
9: papa ma shia papa ya nka mini gana ha
8: eh
9: me mpom kura koda ya dia bi bo me tu ho papa nya gro me chini be bia me nam sa pe no ma papa
8: na de na mo te he
9: eti me kura si o ja eti me kura si na ye nyindi obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e ke ka mo no mo sem nyindi
8: ko ma mu di ni fie no no
9: pa cho ai
7: o musi seti
9: na o musi o museti na o mo du je na nya no kura be ko sika die kwa ah me sa to na mo bi chinchin manfo bi ho kokuma se besin kwa sofo bi mo ho ma ho hwi ti mi kwa me ni ma na e ko suko na mi da ho da kuru mi da ho ma fe mi sum da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe mi di mirika ne mi ma ti mi hwa mi dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi mi na mi se ada e bone ba na ma ye
8: dayem
9: pa cho ai o mi se ha mi se me go mani ma se na mo so mi nsa e bi kura sikan bi kura ma bikura kase pani ene ya de wo me kama sikan kura etwa me nsa no bed anko de chi ya na mpom nyina ye mre ye hwe nye ye na mse wat man so ale anko pe papa ye chiri kwa ya enye ye ti mi so le ko me nua bi ho ko ji papa ye namba e busa busa ya si busa fo
8: e
9: yira kwan na busa ya mpa papa chira me mi ba ya papa na maji me fe so chira me kwan chira kitu ya bi mi ko ye ye oh mi hu bebia sa daye no mi hu bibia mo mabrabom mi hu bibia made me hu na bronya beso ana sa fi beso ana me ne me manyina na eda ho
8: fe
9: ne me kwa ja me mai wo mo sususwa buafo no hwan so me ba ya papa da wuma wa mama hu se me buafo na urade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti kwa ti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa fasol bra papa di fo la ja ho usol ba wudi wu ha duru ya wu fan ko be bi odi free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko won de de hia so be furu ka be tunu na brem ho aka wo sam chire no ko o be bi na won ne be nim kwa kro be faso adi wa sam mama ti mi nu ya bi o tie mi sante mai ga na mai mi sro bi a china na pa de da je ni puso
8: na wo na na wati papa no mfie dodo sen
9: mpacho ene die mi hunu mi wura
8: edoso
9: edoso
8: eso na mbaso beba
9: mpacho ai
8: na fi bia tu sika
9: na me nshira me mi fi die danshira mi fi die danshira nyumiro na po mi fi die danshira kan kan kan no abra no me die mi ameti ya no no de chi bia no ana na meti
8: obra no
9: mpacho ai ti mi kwa fu mkura ba no ma chi mi fi die tu no na meti se anyumira na meti si mi ya omo aja uko kan bi se nyane kure no mu zafo ne bi na omo na nam za
8: ji mo mo ko ko kure amo de ne bo ko ko
9: pa chai
7: se di bi no mo ya ni
9: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da fri mi no bi ani ha omo na omo ha mi no kura sisi omo ba mi ne so a omo ye nkwala ma mi
8: ah
9: omo tu mi ba fiscal me hu sa sama sini so afa no obe da na kwala o me ne so na di di nko ma no wa so le ko ontu mi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti mi sira nya ko pon se won bie na ne ne biem
8: amen
9: won ma na shira na brusu won tumi ngi asante mai won gi ga na mai ni e bre to bi o ha bi a china na pafa bra ai fade na won fa ha won ko fi e bi
8: ti na na ayi se se wu ye kemoni
9: pa chan
8: o kwa na o fere ana asha se ndie na edin ma o
9: pa mpacho na me mfele. Me pe me nkwa.
8: Okay.
9: Se di ka ba me di konka mo fu ho man hunu hwi. Ti be bia magi me nkwa ne de, me mfa mfele, mfele. Aha, fi se me fele a me wu a me na me kɔ, kra mo ne bia ndi mechi. Ti me nkwa no nti me de na me mfele.
8: Papa won se asem no emudu.
7: Ana da ho.
8: O se ne nkwa na na ope. Ne gidi ana mo no wotuo. Nti emfa won se ofisun we mo ofisun we. Ti se wote ase ne we ni pa o.
7: Sa.
8: Owu a la ila ila la ne de ko
7: ne de ko ehu international ehu
8: very very serious
9: yana na juwa otie bia china fo bo hu na juya kokola ko fo ka
8: e ti se no mi bi da se mpa bo nya enye fere ye
9: david da
8: se wo yare na wo pe nkwa je no
9: debi
8: wo ko nya mi di fo na se enye fere
9: ye na wo ni gidi
8: swaje ni ofere ye no
9: mo ni gidi na wo ni nkwa no hia no odi na ti no nkwa no bo cheche okwa kwa ho
8: eti wo ko ho ba ye no wo sum no asum ne swate na
9: se gusu sum no
8: wo ya lo ala na enye enye ye
9: eya pa me gusu fere me nya me so me bo ho na ma beji me pa bo
8: na ko ba bi
9: no bi any case
8: baba de na o kache mami
7: international mami ya bre hwe ne ya de no wodi akọ edunsifo malam akọmfo asofo num bi
9: bibire
7: me de ya na me kase enya asofo ni nyina na ye papa na ye o papa o
8: cha
7: ye metran no mun kase asofo ni nyina na ye
8: dabi
7: ebi de ye settings ena de ye hu bibire be ye wo no kwalia difo ti so difo Elijah empire ese bi e beba betre fidie so ne obi abeshe o ene ma me omunim no
9: kamima
7: ka obe ye dey
9: kamima
7: ese yi nanim
9: kamima kura
7: ye yi nanim ye nkata nanim ti ni kromu wofo no
8: na o ka fe omunim no
7: kofi asefo ene omomu won be mu se eh maami ni anye bi a social media oni pere o matene ne enti so obo a o be hunu
8: yes
7: beton se o de vim
8: akasa
7: ene ne ni age
8: yes wo se o ba e no no nya ma mu o su na o kasa bia no o kan bi
7: oh yes
8: o kasa bia no o kan
9: su bobo su dodo me hu papa me hu de me kukuru ne nye
8: ey
9: e wo ma bra bom
8: wo nya ka de be chechire wo de o so wa dodo me sira o wo de o wa dodo
9: matia
7: so o tele se anti tu
8: bi o be chechire ndi e wante
7: wo se se ni jia na bro so
8: yes yes
7: so tu bi kasa
9: Wa me papa papa papa papa.
7: Wate.
9: Abua me nka me tuwa nka me ni ho nka mal jana danka.
7: Ani ya honu so ba na yare a na ho to wa na wadwuma so aye yie.
8: Yes. Yes.
7: Wadwuma aye yie.
9: Na me plot me si.
7: Ah.
9: Yo me si me plot.
7: Wa top plot we say we si dan.
9: Wa bua me na me tumi nye dan na me ma no.
7: Ah. Ana da wa.
9: Si aye ma fo nwa nwa. Ombe kas ma kodi sikaduro na
7: ni. Ah,
8: ene. Onko ji sikaduro wa kunya mi pie na ba.
7: Wa body for.
8: Papa yembo number na misere wada.
7: Number ni nie. Na international ne. Enu a wo ma fere ni nyina se, ah, odifo se die akwanya wa de mic akere ye ye de. Cause obi wo dum kra wo nya ne nsem, wo po bia kana se ma
8: che so ye
7: obi. Obi su wo no ma, oba because ma me ba ko eno fere. Ah, me ka che nse ne ba. O ye ne ba pani no, omo mode so. Mi si for ma na ofre. Me ne ma me ni di ngomo. Papa are ho.
8: Nipa obremu o.
7: Nipa obrem.
8: Nipa brema, yes.
7: Na me raho. Ma me no kro yo bia. Ye nka ne se ne nikro ehuna de.
8: Ehu.
7: Enti me mba betena fidie we so a. Die me hunu ne nye bi na hunu.
8: Cha.
7: Wo a wo fie no, die me hunu. E me hunu mani so die me te no nye bi na wote.
8: Okay.
7: Ena nipa da dine no, ena da ye so e pese ye bua nipa. Nipa e bere wo. Enti wo die fa me number yi. Wo fa afre me. Ye ye nye di fo na ba na ye keka che se ye be kan se ma so hu die besi ye die ye tu mra
8: e kiresi
7: ni a kiresi ye che e sikure tu so se ye bere number ni ye 055 00 00 733
8: 95 95
7: 055
8: 055
7: 00
8: 00
7: 00 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 and I say 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ana bi asabre no bi abeso na fidie me sesa urade ya adu akira no pa anopa be se no nsia na odifo pani me ho ye be yesu su mu adu enti se wo ba wa wo ma sankura ne ya maako maako 6 a fa apo 6 fabra omu ye 8 a fa apo 8 omu ye 2 a fa 2 omu ya fabaako waware a famienu obi oyɛ adwuma niamma nkoyie niamma sɛe abrabɔ no ogyina faako ɔno atimi sɛ ɔfo so beto nkonani misi mi hia coins mienu sɛ 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana sɛ 1 Ghana cedi
8: kwa 2 cedis
7: fabra wudie mienu ne yɛ ne anim de abɛ kyerɛ wa de bɛyɛ yɛ yɛ ma wa pɛ tenesina me sɛ boso me pɛpɛpɛpɛ
8: wo da me tie si so di adanse niamma betie si so
7: ɛyɛ simple
8: the presentation
7: ɛyɛ simple ɛna yɛ nipa ntiasɛ obi de wo ka wo ba bedru hɔ a wo de me ntiasɛ nipa asɛmasi me pa kye wo sɛ ni sɛ na tie yɛ yɛ mpɛ settings yɛ mpɛ azaa so obi ne wo ka yɛ hwɛ mu ɛbɛhunu obi abɛfa wa dea na obi gye wasase obi gye wagya padeɛ obi gye wo kunu nkobɔ ne dua yɛabrɛ wo deɛ bra nie nye sunsumu nie mama o interesting obi wo honoma me ne ukasa sisi e wo yare wo da wuso
8: yes
7: mumfa ne fuck mumfa ne toke mumfa ne mra sori fie sisi ayo
8: oni nansa
7: mumfa ne mra sisi aye be he obi da me se papa bi omde ne bai wo ye Pentecost elder na me pese me body oni bibi papa no omde ne ba no e dan ne hu se ye wo nkrofo bi wo no mkro oxygen se ye timi di si omusu ne kro obi
8: ai ai ai
7: ekure obi papa panimu o ese o mese ne yam ne ma no kidi asai
8: ye
7: ne saabo na sai na minim da se se wo saabo ne sai a edu ba bi a wo heart ne kure ntimi nya adwuma yi
8: fanhyen
7: na ne humi nyen si so om ne ne duru hɔ no awurade international e hɔ no om hu se difo elaja ye kasa wa video so asai nya aye sem kwa me se bra ne be hade ye de akwankyere atu na kwa mu ah ne yi mesi munyi oxygen na busu afonto mi so difo obehu o mesi munyi
8: yes
7: ho mu na kasa nyama nkonkro akasa omuyi ye ne pem ne papa
8: na nkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene
7: e wo hene
8: honam no ko ye sen
7: moja ne honam we bible na condemn already it's already condemned
8: yes ti ho hom na ye
7: adwuma enti ho hom na ye adwuma enti ni padie ati we da bia mba betra fidie so ameka se ni padie ati we ebetimi aba se se we 100% a emu 70% e ho hom na de ona
8: nokre
7: e da ho no be fru mu pa unye ni padie
8: padie na ye bola
7: dia ka na jisi kusi yo
8: nokre
7: enti nyame ye adwuma we kina wo bo bra enkoyie ufie ebi a wankasa utimi se tumi bi o tumi ne sha oso tumi ne kutia o ye wo mrantie bi o no masuba ne ne ma bi o ma wurawura ma nye o ma u ba ye to challenge ama o se ye ma o ne bi di ato so se wan firi ma se wan firi ma na nye nya metia se
8: fo ya so wakasa
7: be firi mu
8: tumi ka
7: sana ka ye one touch international se obe tie miawo e se u se level no nya me de me kono o sa de me ko different level
8: correct
7: enti me kasa to me so because me hu se be bi nya me de maduro no o de maduro different level
8: yes
7: ana me kasa so a to me di a chiri u be di a chini a be tie a we no osunsun
8: oh yeah wa be je
7: wu ya wa be hunu u de wu ya u be hu se ah papa ye oka sei nyankopɔ de ne ngosra ache no na de oyɛ no enya aza enya nsɔ nsim nya naada number ni nie na me international enkonko biefu
8: nsi ya
7: because obi ho pre no
8: so
7: person wo wura
8: kan asem kireo
7: yes na de nyame aka no ni pent me sesa because na brante bi ba so yɔ no be sui
8: ɔno na ni abre no
7: wo sui
8: na ni abre
7: si ho no ma pe ah me starti se dia honhom ne direct me mechire no no no osu
8: oh
7: no osu number ni ye
8: 0540 0540 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0
7: nwoma tɛ nkurɔfoɔ bi sɛ ɔmomfa mo anyame ma tɛnakyina yɛnkɔ ahoma no so
8: 03220835812 brɛ mu na deɛ ɔpɛ sɛ ɔbu sɛ nyame ɛdifoɔ wɔ afidie soɔ no ɛmmerɛ mu saa ma wo agofie ha menie na awae wate adanse a ɛba soɔ no
7: ɔmfa ne nsa nto ne yɛfunu so na me
8: mompaɛmaɛwurade
7: mede waba a wahyɛ wo nsa pagya ne nipadua de ba w'anim animonyam a ɔwɔ a atamfo pɛ sɛ ɔmu atake no na ɔmu de bɛfiri ne yɛfunu so deɛ matwam afei nhyira nyɛ wo dea deɛ wode wo nsa bɛsom biɛnyɛ yie wɔ yesu di nti
8: amen afei deɛ naapɛ sɛ ɔbu sa nyame nipa ɔwɔ fa de ma mpɔnten baabi yɛfrɛ hɔ nom school junction
7: academy hɔ
8: nyabobi ɔkwan no ho ɛfrɛ no ok academy yɛda se 03220835 agofia meni o naw
7: ɔsɛ wɔwɔ henefoɔ wɔboase ɛnɛ obi ɔbɛfiri bia mɛyi mpayɛ deɛ ama no papa ɔmfa ne nsa nto ne tiri so na menyɛ adeɛ ma
8: nosɛbɔ mpaɛ ama fasa to tiri so
7: awurade meda wo ase mede wako ahyɛ wo nsa mane sikasɛm ɛnyina deɛ bɛyɛ sunsum mu ntentan bi a yɛto ɛwɔ sunsum mu kyekyere wo matwam afei awurade ntoto w'anammɔ mfa nsi baabi ɛkorɔ na ɛnsi wo yie wɔ yesu di mu nti amen wo ne sikasɛm ho mpayɛ ne sikasɛm ho mpayɛ ɛnyɛ sɛ a wɔdi agorɔ a sika ntimi ntena ne nsa na ɔmɛhyia me so
8: agya wo sɛmpa o yɛfa foforɔ
7: 03220835812 agyamane mfrɛ me ɔsua no tumi bi aware no ɔsua ketewa no because ɔmahunu sɛ ɔwɔ talent ɔwɔ animonyam nti tumi bi aware nti ɔmfrɛ me ɔfrɛ me number no a mɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi afei ɔmfa mmra na menya adeɛ ma no noa no ɔbɛbiriki
8: 03220835812 agofia
7: kɔnɔngu nsongo ɛna awɔ papa onim ɛha yɛ radio so wei wɔmfrɛ me obi afa ne ho adeɛ bi de yɛ nneɛma bi atia no ɛwɔ hɔ sɛ mehyɛ da busa nsɛ hene fa no ɔmfrɛ me mieni ho
8: nkɔmɔ
6: so yare
7: papa me pese me kasa bi so obi fa ne ho ne ma de aye ne ma de tia no
10: ama mani de ohwe
6: o se se na ni ohwe
7: ma wo de awon fra me na o so e betimi ko mu fa ne mara because anse me tia no nyina no e wo ma na ma kata mani wo ma na ma wura sunsu mu ba bi a ma duro me duro ti de awon fa mara na me nchire na de ne enye
6: okay over from right I go via. Mini na oy.
10: Ame frere tepa.
6: Tepa hefa bonkro mu anase manfo anase dwa ho.
10: Ah, manfo tepa.
6: Yo.
7: Papa onim. Se papa we mexe ne call mandate beye meya.
6: Mm.
7: Ade anyame afre obi se beye. So won. Anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa.
6: Mm.
7: Be we mexe ne de ne beye meya. Ne de ne mahu se wo gina ba bi te se asase kakraka yantam. Ana emfudie ne niema wo so. Efuo. Enti wo mesia odi agora bibia ne won mebeye yi ama no.
6: Obeka ho.
7: Obeka ho.
6: Aja wo yekura ni.
7: Ah. Bose,
6: oso ekwe ni.
7: Omra na menya de ma no. Why?
10: Yo.
6: Okay. Baba.
7: International.
6: Ese be fa be tube na.
7: Ah, yem fa be tube na yebre na so.
6: Ah. Ago fi awo.
10: Ami.
6: Mini na we.
10: Yes,
6: fi. Asio Frank tia bo she abre po. Ah.
7: Mami uknu we.
10: Ba chure bla baby.
7: Brane be jine mma ne so wo ni picture kura fa bere me na menya ade bi ma wae.
10: Tati.
7: Ade bi ama woni ni mienu. E ha ye kwa ho. Na mum try so wo be frɛ me me kansem bi ansa na wo di picture na ba wae.
10: Tati.
7: Ja.
6: Last caller. Okay. Last caller. I go fi awo.
10: Abe.
6: Mini na wae.
10: Oju gwanza.
6: Ka me wa fase.
7: Utimi se utimi
6: se gwanza.
7: Utimi se yishira dane so.
6: Ai na dwuma wo ye nya dwuma kitwa.
7: E yishira dane so. Ko se won se wono ne last caller.
6: Ai.
7: On trans will be wurem. Obe frem a line.
6: Okay.
7: Met se na de bi. Na wo de adware 3 times.
6: Okay.
7: So adware na ade che obeto aso ade che ano ato aso.
6: No wie.
7: Na fi me yi ade bi e koso osunsu ma firi wo. Enya sa we wo twini mu tai. So wo boa wa now promise no boso be boa na ni pakro ne emem
6: ase
10: baba ya mejira ofu
6: anu anu no de wi anu afa number no why
10: baba mate ya wada ma ya bonte
6: okay baba church you can sorry
7: number ni ni o de fro di fo Elijah na o de wo fra u be hunu se nyame tumi ne ne ngosra e ye adwuma
6: wo kura de ba bia wo bia no nya frepe no buza se eh fo ne menya ka ba ho o me ka kire phone ni so
7: ententem
6: aha ti enko
7: number ni ye 055 00 00 733 733 95 95 00 00 733 733 95 95 and that says 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 Yeah, but then if I because you D for me, I'm a number. And you D for you now, crown out from on your moon,
6: sir.
7: Where do you mean number? Tina Butre, fa, nefram, and a bra fa, the one you may add much.
6: Okay.
7: A 055 00 00 00 733 733 95 95 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 fafa de man bonte ka wo de odu school janse penal sipe hey fro ye van ni bi
8: kama
7: e be ba be si kwa ho na mom ka sa kwa nche wo de be ba wo wo tene tene fi a ya na ye me ya se enipa ni bi wo no ma bonsem asisi wo ma so ya na ye me ya ye me ya pa na mom wo tena bi ye ya chichiri no mpo no awurade yesu kristo di mo be sane na mo be ba ye be sane wo be ba
8: okay
7: en tu de wo nya du fa di school janse pe na wa frɛ namba no na wa foka ni bi wunya huka no so pa hunya so be frɛ namba no fo no ba mara na odru ho a na abu se nyankopɔ tumi ye adwuma me se se ogidi o se o ni o sunsun sɛmo
8: yes
7: ayesu owu o uji owu o di o wunyi ni o obi abe wu
8: okay
7: me dase
8: me se dase pe agba fo e no di fo Elijah Opoku alelenkua ba yewie ye chie japuku ba bia wo bia ye mo adwa nyumre alelenkua na afemia me nua Oscar ne ante mage kabom se Oscar mag anyumre mi chamba bia mo bia me bra na so a me pon na makofie si kone one o mame ma udi si se da mo simo tue ba betra sokoba me ma mo adwa nyumre yi e ma mo moni tie se nyumre mo so mutie yen
11: Isra 104.5
12: FM. Oh yeah! Come on!
11: Isra
12: 104.5
13: FM. Oh yeah! Come on!
12: Isra
13: 104.5
12: FM.
13: Oh yeah! Come on! Isra 104.5 FM. Oh yeah! Come on! Isra 104.5 FM. In Shirai FM.